0: On Air s Eliškou Soukupovou.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve ti mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.